jo bas vin kuma chongo bene gele bana. Zima le mañana en tuba bene de coliva vin chan kuse lene beno. Nonga da se beti fana le si quasi kemo kanya taba. Batti hai e ke nyo bom nyama boye boye sa we kemo fanele. Oka e trela man si kum kosi un kula. Un kabele ban tuke donze o si kum kasi si kum nene kwa kago en tabe ni kwa kutuma. Un sindo kontinengo en gomani. Uama kuala si kran tuweni. A kukose lene kribo ya kukachana. A ti frotironi anka pula ma piku. In gani zon grondos ya wa pula ma piku.